fa ya yenfa futu pa enfa momo diframe nyini no na su no meda na di no enye nyankopo su when the beginning wa wa wo ba no hunu se ati se aba bia wadua e wa fo mu aba na wadua no o darete aba ne se aba no bi nyini na di mfa so e de bebrew ntwo ye sho so be dodo aba ne ho second

0: San susu ena eja mofra no susu yenhwe de weya yesi ene ye ma me no betna ene ye ne ye papa no so e betna yenhwe na mwa. Hello.
1: Hello. E wo jam pa bo.
0: Eja de mpa.
1: De mwa mpa. O se o do yakopon. Na o sa oni a o yo krofo. No ko fa bu se di. A ba cha me se. Si ara.
0: Yo, oye wo kwan kwan dia mona mo young guys no any young ladies no mon kon kosum ya mame mame mon kosum no mame na oya ade dodo oya ade dodo. Hello.
2: Hello.
0: Yes sir.
2: I'm champagne bo
0: eja demo
2: ami shiram fofa apa.
0: Amen.
2: Manyamo kashia na mo ho den.
0: Amen.
2: Eda Yesu ase papa apa na demo aye. Mama ya mwoteng, ya debetiti mpula ini ya fufuro. Sisi ya debetiti ya se kono, se Kristo wa memu dendendia. Inyeji. Mata mbinu mweja uwa ma. Prophetess gift ina kasa yi pram pram.
0: Okay.
2: Eja ya ma. Erademu wa wufu. Awufu ya wasudi. Ya wasudi ya mkasa. Eja mwofrani ya soria. Eja ya beko. E wumusi ya disikana ya beshwe mwofrani de. Anso, ese se ye kwa, ye nyabre, ni ye ba, sisi mofrane seyi, e ya humite wu. Unam evangelism, na unam kromwa, na ushe ni ye kwa, papa. E nyase mketuwa wu. E nyase mketuwa. E matan wa sudi.
0: Ye wa sudi.
2: Ye wa sudi, ankasa, ankasa,
0: ankasa, ankasa, ankasa. Ye wa sudi pa, erade mwaye.
2: E na, mesre, asofu bine monson. Se inya kwenya, mofrano yenya wo mbre asori dem wo teaching sense no yemenku ko wo mu iye sisi asem den ebinu adoso dodo adoso dodo papa nyame nshira o papa
0: yedasi nyame nshira onsusu nyame onshira onsusu yedasi. Oh Jesus. Hello, you do chat to why?
3: Hello.
0: You do chat to.
3: Hello.
0: Hello, you do chat to.
3: Papa nyame shira mo pa.
0: Amen. Amen. Amen.
3: Nyame shira mo chi abata adwen sisusa se tetin kolani. Na bebra se fi abata yende Bible se tete abo fa kwa on faso ntie da masepa. Na mema mo shira mo de bage manda kusi o Yesu dim. Amen.
0: Amen. Yedasi. Yedasi nyame on shira. Nyame shira. Ye mfa course no ebio. Nyame ya adoma na Africa. Ye bebie kwan na to na ejanom eshira wa ma na enanom eshira wa ma sene ye be kanuno na yenyina eshira mofra no ashe nyame enimanyam nyame onshira bebere apostle bompa ye ma emrantia ne mabawo ye tamo no konti
4: erade nano pay ishiran kaun se erade yabishie mu ewo wudin mu mi bom paye ene mrante wane nkiti se nyina esha wonsa ene anopayi. Mi mpewe se urade yomu kwa nchirefu na yomu fri ohawo ni musu ni ese nyina mu. Urade tatoma namu pepepe. Ewa akwa nyina mu. Ewe Yesu Kristo demu. Yoma namu fri ohawo ni musu aniguase bire mu. Ewe Yesu demu. Otamu ishi biara. Urade tatoma namu. Eko oseye mu. Ebe se omane daache. Urade peja wonsa. Ewa mufrano so. Peja wonsa ewa mufrano so. Ewe Yesu Kristo demu. Usi enkaye mufu mnati brimu. Ansana da bonena dru mempawe se rade mo monka momra ntibre we mu omukete se mre we mu ewa kwanyi na mu no montimi nante otrene ye mu ennante osuro mu ennante ahobrasie mu ennante osutie mu no meye nhyira ma omane daache ewa Yesu demu na yaso de na yakum

0: kwaka na irewo na
1: menye so obeye na yire be makwan ya ko beye basa na oka ne de ose nsese nka ya ima obi ya ware de ope
0: se ubetimi ahwe eye
1: ba ko pa kwa so ubetimi ware ya ubetimi hwe so ko ware ntide hwe ni kwa.

Imagine she can one dosh, she can a budget 150,000 in Rupert. 1.5. A budget 1.5, you know, and only a nipper bakufuno. And a budget 2.5. An issue, a nipper de away me anunu ya bajinisha. Aha. And you were banning the animal de wagar and waba. Na waja wa yiri ni wa shifre kakara na wa doga ni ba kai shabu ni ya makani wani ni na wa wa befimi shabu ni ya makani ni wani ni na wa befimi yo shabu shi wa mfa wa yiri ni wa ma wa mfa wa gashi mkune ni wa mbano awo shabu kakara ni makani ni wani ni na wa tu wa nuwa gumi shusha Asama kashi wa mfa wa yiri ni wa mba. Wa mpashi wa yiri ni wa babira. Anji wa mfa gashi ni mwonu wa mbira. Na yiri ni wa antrafi ya kakrani wa humi.